0: Jesus Christ of
1: Nazareth. Any spirit bearer. Nipa mene ne bom pa ye wase de si ni shabere. De wakasa de guni info ni suna de na koma malambi. Wa ye si ni foto. Nipa biere info ni a ye si no. In the name of Jesus. Owi ye ne wankada brim. Yesu sorry ye. Si ye si obi future.
0: Jesus.